لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشك تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشك تاني.

0: ثاني لنا ولا انت حنا شداني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنا شداني اول مره اول مره
1: راديو صدى الفرات

عذب روحك علشاني، وانا قلبي عمره ما حيتسلم، وانا مالي ان كنت بتتألم.

كلامك رايق يا حبيبي وياي خليكي دنيا حلوه بتحسن حبنا يا دمعه مجروحه.